Ungangibuzi ukuthi kubethe ni lento ngayicela vele kimi noma ngibembethe. Ungangibuzi ukuthi kubethe ni lento ngayicela vele.